یہ قوالی آپ سن رہے تھے ہستے زخم فلم سے، محمد رفیع بلبیر اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں، کیفی اعظمی کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔

بیگم اختر کو ابھی آپ نے سنا, یہ کھجری تھی بیگم اختر کی آواز میں. اور آگے اس کاریکرم میں شتاؤ اب آپ کو سنواتے ہیں ایک نغمہ, آواز سریش واڈکر کی.

0: سی ارجن کی طرز تھی اندھیور کی رچنا آپ نے سنی محمد رفیع کی آواز میں، فلم تھی پنرملن، اور اس گیت کے پہلے شروتاؤ آپ سن رہے تھے جھک گیا آسمان، فلم کا گیت لتا منگیشکر کی آواز تھی، شیلندر کے بول اور شنکر جے کشن کی طرز تھی۔
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

نغمہ‌نگار آرزو لکھنوی لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی. مکیش کی آواز میں انیتا فلم کا گیت آپ نے سنا. آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل.

جو یہ گیت فلم بہاریں پھر بھی آئیں گی اس فلم سے تھا, محمد رفیع آشا بھوسلے کی آواز تھی اور جانی واکر پر فلم ہے گیا یہ گیت تھا. شروتاؤں, عزیز کشمیری کے بول تھے. سریلے سفر کے بہانے یاد آ گئی سائیکل کبھی نہیں ہوتی پرانی, بھوشیہ اس کا اجول, رنگ برنگی روپ اس کے آدھنکتا سے چپل چنچل, صحت کو سوار کر پردوشن کو روکے بن گئی ہے سدا سفل, بچپن میں سکھاتی جوانی میں ہساتی, آگے چل کر کام میں آتی, ادرش کال چکر کو یادوں کا انپم کارواں بناتی. یہ ہماری ایک شروتا نے لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتی ہیں, آج سائیکل کی سواری کی جائے گی اور سائیکل کی سواری سب سے سستی اور سواستھ وردھک ہے, اس سے شریر اور من سوستھ رہتا ہے. آج کل کئی طرح کی سائیکلیں آ رہی ہیں, سستی مہنگی اور رنگ برنگی, اور گیت بھی انہوں نے لکھا ہے. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا تب سے گھر میں سائیکل